Që sërmi soma kanë pitë i vapi, shuja rirë ka koro mushu, Jerusalem, Kito, kapital i manta. Një një kule i mapi, shamus pasuma kanë tito i matapish uja qirë kamari ka i qishi orës i mapika. Pa i një kanë që i mauan të ndazë kaskën gjitika ka i orës i mapi ermana Antonia Peña Jumbu i mapi standaris këngika. Buenas tardes, azi qishi. Ajeja chukaina skangi, ajeja chuchishi yakungi, ima sinaza takangi ari. Kankuna ima tapi salanchi, aska mamita kuna ima pisuya kungi chinyukanchi, tapuh pika, hasta wankari nyukanchi, ladito kuna ima pikas paka, ningi chingmangmi nyukanchi ka ajeja mikanchi, hasta wankari ajeja mikainas kanchi. Umana kaspa kani ama uyari pisu kanchika Jaki imami tukus kanchi kai chai nispachari Kankuna imapis pari